Han ruller et af hua hua hi eh. Hu hen lille af vilde hulu la. Du den hulu way. Det dog et og en. Når de hua ud af play. Hey, jeg er simpelthen af imau hua. Jeg ser det ved hua. Det du dem hua. Imau hua. Jeg ser det ved. Er.